Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Көзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.
1: Шалқар радиосы.
2: Халық әні Ахау Бекем орындайтын Өмірқұл Айниязов пен Сейхун тобы.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Тұтқабай Иманбековтың сөзіне жазылған Алтынбек Қоразбаевтың әні «Әгугай домбыра» орындайтын мәрмәр тобымен Назгүл Әбибекова.

0: Елордада сағат 7. Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Құрметті тыңдарман, енді асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылып алынған күйлерден концерт тыңдаңыздар. Құрманғазының күйі Қызылғайыңның бірінші түрі, орындайтын Рүстембек Омаров.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Асыл Мұра жинағынан үнтаспаға жазылып алынған күйлерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Шалқар ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.

0: Сіне күмбірлеген күй толып, тал бесігін әсем әнмен тербеткен Шалқар радиосын тыңдаңыздар. Құрметпен Ардақ Исатаева.
1: Халық әні ғайни орындайтын Ардақ Исатаева.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Халық әні ақау ғымған орындайтын Сұлушаш Нұрмағанбетова.

0: Елордада сағат 8.
1: Өмірдің мәні, көңілдің сәні, Шалқар радиосы, даланың әні. Шалқар радиосына 60 жыл.

Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Құдайберген Қазыбековтың сөзіне жазылған Сейітқали Қайырғалиевтің әні «Туған жер сағынышы» орындайтын Шамшырақ дуэті.

0: қоқысты сұрыптау, су мен жарықты үнемдеу, қоғамдық орынды білдірмеу аса маңызды. Бұл біздің қоғамның қалыпты қағидатына айналуы қажет. Экологиялық ағарту ісіне айрықша мән берген жөн. Мұны «Таза Қазақстан» компаниясының негізгі бағыттарының бірі деуге болады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Қазақтың мұңы бұл домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат

0: 그들이
1: 귀에
2: Есірдің күйі Күнтай, орындайтын Айгүл Үлкенбаева.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Шалқар радиосы, сұлу саз, көркем сөз. Асқа ғанның арнасы.

0: Мен Нұржан Жәмпейісов. Сіздер ұлттың үні Шалқар радиосын тыңдап отырсыздар.
1: Халық әні 27 қыз орындайтын Нұржан Жәмпейісов.

0: батырлар жыры. Қазақ халқы ауыз әдебиетінің ең құнарлы саласы батырлық жырлар. Көне ғасырлар қойнауынан бастау алып, бүгінгі заманға дейін үзілмей жеткен осынау ғажайып жырлар халқымыздың талай буынын ерлік пен елдік рухында тәрбиелеумен келеді. Әуе толқынында батырлар жыры. Батырлар жыры.
1: Ассаламу алейкум, құрметті радио тыңдаушылар. Батырлар жыры жобасы бойынша Есімхан туралы жырдың жалғасын тыңдауға шақырамыз. Есімхан туралы жырды жыршылар Жылбек Тоқтасынов пен Рысбек Әшімов орындайды. Сонымен жырға кезек берейік.

Арқан дәулет есім хан. Үргеніштен келемін, Әбілғазы Бахадыр, Даушенді мені қанша жан. Бетімме келген жайым бар, сөздің дәу әзір сыпымам. Қандым қостым сөз арамнан, пенделері себепкер, жақсыз жаман құдайдан, насихат айтам тыңдасаң, жолдас болған бісіммен, тәуекел хан атаңа.

Бе құдай ұрғаннан алдыңа келсе құның кеш, әкеңнің деген сөзі бар машайықтың мұнауын. Ей, біріңе бірің мұнан соң, біріңе мұның біріңнан соң, ала көзбен қарама, нан сындырып шартнама,

Әй пәті сәбей себеп әм, Құранның сөзін аңдығам. Көнбісіңдер мұным ба? Мен жайымау үргеніш, мен жайымау үргеніш, бірің өліп бірің қал, қызығыңды көріп тұрамын. Әй әбілғазы бақадыр, осындай көп сөзін

балам тапсырдым сені Құдайға. Әй есім хан айтты бір сөзді, құлақ салын ағайын, Баһадүр Әбілғазы арызым бар. Әй мынауыз осылайша тындым болды, кеңгеген деген еу тұлтарлар қатар. Адамнан әзір еті бермей қарар, жауым мен ғизат қылған падишалар. Әй қырық жыл күндісінгі ғибаттан, қазатқа бірақ қылыш артық шығар. Баласын мұсылманның жылатпайық, өр жақта қалмақтайын дұшпаным бар. Әй Омскі Томскінің айланасы, Темірхан атас біраз кәпір шығар. Хан Тұрсын мұна жұртты аңғарып тұр, зерек қас надан дастан артық шығар. Тапсырдым баршаңызды бір Құдайға, көргінші қайта ойналып ау, кім жоқ.

Темір ханның жұртына жүзі ауды өрдегі қалың қалмақ қара қол. Әй, ата сұрас дүниеде неше сапар жұрт шауып, жетім жесір жебір қып, төрт

қам қылып жатыр барғалы, қос ат жара қамданып, қылыш мылтық байланып, қош айтысып, қоштасып, көрісіп, қолын ұстасып, Әбілғазы хан тұрсын, сарпай беріп қайтарды, қайта-қайта дайындап, ішкарманды айтады. Сей, селтең деген немеді, кімеді білет сайт.

Құлағы, әй панайында қуан шу жын, тауларға үркіп шығады таймаған бағып басынан, талқылы туған жасынан, бет алған жер қашық па, ақ бүкінді жосыған, аралап киік атып аң.

Қырт шалақ мынау байталман. Әй, астында тұлпар аты жоқ, қалмаса иге майталман. Кім еді шақар, тек жайық сұрайды жауап Темірхан. Әй, мен өзім нәсілім түрі қазақ затым, Түркістан сайрам дейді шақарым атын. Есім хан осы күнді жұртың ханы, қалмақтың талап етер уәлиетін. Қасында егей сыға ерлер көп, төбені сары жай тартса аударатын. Бет алса қай тарапқа талқан қылар, ешкімнен сыңайы жоқ жасқанатын. Ерегіскен қанша патша болған менен, жеңіліп қара жерді жастанатын. Баршасы ат суғарып кетіп еді, солардың азған едім қосы бағым.

қарасам, қай патшадан кем шығарсың, ақылға бір қатардан кең шығарсың. Қараға сендей құлған бітпеуші еді, бірер мен жұрт иесі тең шығарсың. Кебенек шекпен киіп елеусіз боп еңсегей, ең бойлымау есен шығарсың. Оңаша лат манат кездестірді, дұшпаным мен іздеген сен шығарсың. Қанжар мен жүрек бауырың араласа, саспағың білем енді тын шығарсың. Ей, айтты да қалмақ мынаны,

екі жақта байқады, қарауыл қойып күтініп, кезескен жерді ұмтылып, жай жағына жаттады, рауаж тауып дін ислам, кәпірдің қашқай сайтаны.

бәрі ұран сап, майдан жерге жиылып қалмақ қазақ екі жар, қанды жұртқа қаһар бар, түйіліп дабыл ұрылып, сап түзеп майдан құрылып, сырнайдың даусы білінді ау.

Менің жасым ілгері кезегімдай береді де. Жасың кіші баласың, оттай қаулап жанасын. Білмейсің ағаң шамасын, ұзын кеппей ұқу бала. Осынша қарсы шабасың, мен жайында сөйлесем күні бұрын.

сіздер «Батырлар жыры» сериясынан Есімхан туралы жырдың жалғасын тыңдадыңыздар. Жырды орындаған жыршылар Жылбек Тоқтасынов пен Рысбек Әшімов. Радио жобаның авторы Ахан Әбдуәлі, жауапты редакторы Оңғар Құралов. Әуе толқынында келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Елордада сағат 10.
1: Атадан қалған асыл сөз. Әлішер Навай. Тасқын сел қырып жойып құтырады, апаттан халық қалай құтылады? Шыдамы таусылғандар көріп қайғы, кетем деп топан суға қорықпайды. Жетелеп суық сезім әрекеге, ұмтылмақ әке ұлына, бала әкеге. Араға өшпенділік кіріп алар, бір өліп отбасында бірі қалар. Қанына әке шөлдер өз ұлының, баласы құртқан жасық көзін мұның. Кездессе ағайынды тосын қазір, бірінің басын бірі кесуге әзір. Бұзылып достардың да пейілі не бір, адамдар жүрегінің мейірі кемір. Айырып наданымен білгірлерін, танысып қол астында кім жүргенін, дананың аты дана қанша айтсаң да, ұсақтан ұлы шықпас қампа айтсаң да. Қандайлық татымсызда құн болмақшы, бағасын әр нәрсенің білген жақсы. Кемеңгер кішіреймес, елесең де, сүмілік қырға шықпас, сүйресең де. Тас бекіп, қазына тасып, шалқыр өргі, әділ заң билік құрған алтын елде. Орнаса түзу тәртіп халыққа бақ, патшаның атақ даңқы шарықтамақ. Ит сабан жей қоймайды сабасаң да, мұжымас жылқы сүйек қамасаң да. Болмаса құдай атып жын қақтырған, қасқырға сеніп қойды кім бақтырған? Жыртқыштың жыртқыштығын дәл ескермей, ет бермеу арыстанға өріс көл ғой. Арыстан ашықтырсаң жоқ тойлай ма, бас салып бақташысын жеп қоймай ма? Алтын тәж таз басына қонама нақ, қарғаны керегіне томағалап. Ағиық ақша бұлттан араспай ма, томаға соған ғана жараспай ма? Келіспес сәнді кежім көк есекке, қасынадан қыңқ етпейді көрешекке. Жыланның басын езіп жаншығаның, жолыңды қас күнімнен аршығаның, жыланды маңайыңа жайлатқаның емес пе өзіңді өзің жайратқаның? Жыланға әуестікті қоймағаның, ажалды мойынға сап ойнағаның, көктөбет босағада ырылдайды, төр жақта тарғыл мысық пырылдайды. Ит түзде қотаныңды қорғап бағар, мысықтан тышқан күнде жорғақ қағар. Тоқтықта мысық пен ит семіреді, сүт ішіп күнде сүйек кеміреді. Ашықса кетер әбден кетеуі де, жым жылас тайып тұрар екеуі де. Айтайын, терең толғап тоқта берек, тағы бір қасиетті шаққа керек. Асылдың айырғандай қандайлығын, адамның байқай білсін жан байлығын. Көмірді дей алар ма кім қара маржан, әйнектен ғаухар сірә бола марзан. Ақықты қандай адам тасқа балар, керішпен қыштың орны басқа болар. Жұлдыздар бір-біріне тең келер ме? Әр түрлі әлемдегі пенделер де, танытпай нақ бейнесін жындығылар, аспанның қабағындай мың құбылар. Кейбіреу күндей күлер жан елжіреп, кейбіреу қара ниет шемен жүреп.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.

арқалы таудың шыңындай, алқалы топтың туындай болған жыршы жыраулар жайлы білгіңіз келсе, Қошан Мұстафаұлының «Інжу маржан» хабарын тыңдайсыз.

Ассалаумағалейкум, құрметті жыр сүйер қауым. Әуе толқынында інжу маржан жыршы Аманқос Алпыста аталатын хабарымыздың екінші бөлімін тыңдауға шақырамыз. Ғалымдардың зерттеулерінде дастан дегеніміз тарихи әңгіме, ертегі, батырлар жыры деген мағынаны білдіретін парсы сөзі дейді. Қазақ дастандары батырлар жыры үлгісімен салалас және соның негізінде пайда болып қалыптасқан жанр. Бұл шығармалар таяу және орта шығыс пен оңтүстік шығыс Азия халықтары арасында көп таралған. Дастан 10-15 ғасырлардағы араб, парсы, тәжік, өзбек, түркмен

0: қазан төңкерісіне дейін баспадан шыққан ондаған қисса дастандарды жинаушы, жырлаушы, сондай ақ баспагерлік қызмет атқарған Шайхисламұлы, Жәңгірұлы, Сұлтанқожаұлы, Нысанбайұлы, Наушабайұлы, Ізтілеуұлы, Сабаұлы тағы да басқа зиялылардың орны ерекше зор. Құрметті тыңдаушы, біздің радиомыздың бүгінгі қонағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің филология факультетінің түлегі, көптеген газет журналдарда басшылық қызмет атқарған халықаралық 6-шы шабыт фестивалінің әдебиет аталымы бойынша бас жүлдесінің иегері Төлеген Айбергеновке арналған республикалық мүшәйраның жеңімпазы ақын журналист Бауыржан Бабажанұлы. Бауыржан мырза, қазақ халқының аса қастерлеп бағалайтын өнерпаздары ақын, жыршы, жаулар екені белгілі. Менің бүгінгі кейіпкерім асқаралы 60 деген жасты бағындырып шыңына ту тігіп отырған өзіңіздің жерлесіңіз. Бесқала жыршылық өнерінің намысын жықпай насихаттап жүрген Аманқос Садық.
1: Бесқала жыраулық дәстүрі ерекше зерттелуге тиіс тақырыптардың бірі. Бесқалада жырдың оты ешқашан сөнген жоқ. Өткен ғасырдың 50-ші, 60-ші, 70-ші, 80-ші жылдарында жыраулық өнер Бесқалада қарыштап дамыды. Оның бір себебі тыңдаушы жұрт бар еді. Жыраудың қадірі болды ерекше. Менің әкем айтатын, мысалы кердері Құдай берген жырау бір айтқан сөзіне 16 күннен кейін қайтып келетін деп тынбай жырлап отырған кезде. Бұл деген ғаламат репертуар. Сол секілді біздің елдің жырауларында осындай мол қоры болды жырдың. Бұл енді ерлік дастаны, батырлық дастаны, ғашықтық дастаны, неше түрлі әңгімелер, қиссалар жырланды. Анау жақсылық жыраудың, Наурызбек жыраудың аты алысқа кетті. Одан кейінгі шыққан Өсербай жырауды да жұрт аз таныған жоқ. Оның да жыраулық өнерді насихаттаудағы еңбегі ересен. Жалпы Бесқала көп жыраулардың бас қосатын мекені болды. Мысалы, қазақтың атақты жырауы, зерттеуші Алмас Алмат маған берген бір сұхбатында айтты. Мен сол Бесқалаға барып, өзімнің ұстазымнан бата алдым деп. Ұстаздан бата алу деген бұл жыраулық өнердегі ерекше дүние. Әдетте ұстаздан бата алмаған шәкірт топқа түспейді. Алмас аға айтты, мені сол Қарақалпақстанға шақыртты. Ұстазым келсін депті. Топ жыраудың ортасында жырладым. Таң ата бере жер-жерден жиналған қалың ай машеке машарап на балаң бабына келген екен. Бер батаңды деп айтты деп. Сол жерден бата алып келдім дейді. Сол айтпақшы, Бесқаладағы жыраулық дәстүр бұның бағыты жағынан болсын, стилі жағынан болсын, бұл ерекше дүние. Қазір бұны Күнғожа Қайрұлаев деген ініміз жіті зерттеп жүр, талдап, алдағы уақытта Бесқала жыраулық дәстүрінің талай жауқары жарқырап көрінеді ғой деп ойлаймыз. Сол Бесқала жыраулық дәстүрінің көрнекті өкілдерінің бірі бүгінгі таңдағы осы Аманқос Садық. Мен әбекеңді көптен бері білемін. Бұл Өсербай жыраудың батасын алған шәкірті қазір көптеген үлкен дастандарды жырлап жүр. Сол елдің әнін, сөзін, жырын халыққа жеткізіп жүр. Мен әбекеңе осы ұлы жолда жүргенде әрдайым жолы болуын тілеймін. Өйткені жыраулық өнерді алып жүру деген өте қиын дүние. Жыраулық өнер бұл киелі өнер. Сондықтан да бұны алып жүру оңай емес. Бірақ соны лайықты алып жүргендердің бірі біздің заманымыздың қазір көрнекті жыршыларының бірі Аманқос Садықов. Аманқос ағамызға мен амандық тілеймін.
0: Мен өзімнің кейіпкерім Аманқос мырзаға мойын бұрамын. Адамның бала кезде өнерге, домбыраға деген үлкен махаббаты, қол жете алмайтындай ұлы арманы болатынын алдыңғы хабарда айттыңыз әлеке. Домбыраны әскерге ала кету дегенді бірінші адамнан естіп отырмын. Сол арман жолында тынымсыз еңбек етіп Алматыдағы эстрада цирк студиясына оқуға түстіңіз. Шыны керек, ол кезде ол оқу орнына Қазақстанның түкпір-түкпірінен небір дүлдүл әнші, күйші, жыршылар келіп қырғын конкурс өтіп оқуға түскендер қуанып, түсе алмағандар қапаланып жылап та жататын. Ондай жағдай басымыздан өткесін, өзіміз көзімізбен көргесін айтып отырмын. Кезінде Алматыдағы 2 жылдық студияда Қазақстанның халық әртісі арқа ән дәстүрінен Жүсіпбек Елебеков, батыс ән дәстүрінен Ғарифолла Құрманғалиев аталарымыз сабақ берген еді. Сіз оқуға түскенде ғарекеңнің ақ дидарын көру мүмкіндігіне ие бола алдыңыз ба?

0: ой, мен 1987 жылы түстім, 1989 жылы бітірдім. Yes. Қалибек Ақтаевтан сабақ алдым. Ғарекең тірі, бірақ Ғарекеңді бір-ақ рет көрдім. Ғарифолла Құрманғалиев мына Мира Виноградовада тұрды. Оған себепші ертең мерейтойына барам, керемет Ғарекеңнің иірімдерін алған, сол кісіге бір туысқан болып келетін, Оралдың Қаратөбе деген жеріне шыққан ғой өнерпаздардың көбісі. Мына Ғарекеңнің шәкірттері, Мұхиттың мектебі. Серік Абдрахманов деген кісі бір күні звондап, хабарласып, Ғарекеңе алып барайын сені деп. Сонда мынау Мира Виноградовада тұрады екен, бұрынғы Советский көше. Соған мені алып барды. Ғарекең ерсілі-кірсілі адам, мұнша танымайды, бірақ айтты, Сәбиттің баласымын деп. Ей, кел деп. Мына қасыңдағы бала кім? Біздер оқып жатырмыз Ақтаевта деп. Келіңдер деп отырып әңгімелесіп. Мен Нұржамал деген әнін айттым. Серік Мұхиттың Ағиіс деген әнін айтты. Көзіне жас алып бешара жылап, аппақ қудай шаш. Сол соңғы рет бірінші рет көрдім сол кезде. Бір-екі сағат отырып әңгімесін айттық. Ананы қозғадық, мынаны қозғадық, сол жерден кеттік. Содан екі жыл оқып шықтым, біраз әнді үйрендім. Мұхиттың үлкен әндерінде бармасам да бер жағында ғана Ай жанай, Шымыр деген әндерден қайтып, халық әндерін, Арқаның әндерін, Қанапия, Смет бәрін үйреніп шықтым. Бірақ есіл дертім, содан топыраққа байланысты ма екен, бала күнінен жыртыңдап қалғасын ба екен, жырға уатта тұрады, сол терме жыр айтып, содан кейін бітіргеннен кейін терме жыр айтып кеттім ғой.
1: Сіз студияда ән класын бітірдіңіз. Ол кезде онда жыр класы деген бола бермейтін, терме жырға ауыстыңыз. Енді жыр айтуға, жырдың даңғыл жолына түсуге де ұстаз керек. Бірінші жаттап орындаған жырыңызды есіңізге түсіріп көріңізші.
0: Сәтмағанбет Нұрмағанбетов деген жаңағы айттым, өзіме ұстаз санаймын, өзіме көп қырсырын үйретті.
1: Бар ма қазір ол кісі?
0: Ол кісі Шамалғанда тұрады қазір. Бар, бар жасқа келді. Иә, ең бірінші мен Қыжыбекті орындадым. Қыжыбекке
1: бар,
0: мен Қыжыбекті жаңа Сәтмағанбет Нұрмағанбетовтың вариантымен орындадым. Ол енді Қыжыбектің неше түрлі варианты көп қой. Кінде бұл жерде мен киносында қалай мысалы, мен Қыжыбектің анау 80 жігіт қосшалып Ақжайыққа жөнеген, ана шешесімен қоштасып Ақжайыққа жөнеген деп шығатын жер бар. Сонда жолда келе жатқан кезде ана киносында қалай дәл солай көп жауға кездеседі. Сонымен жаңағы атысады, шабысады, барлық жырда бар. Сонда дым болмаса Құдай ай Бекежанды өлтіріп жастығынан анау жатайын дейтін. Содан кейін мен мынау жырды енді Қыжыбектің кәдімгі майын шағып тастаған Берік Жүсіп дейтін атақты ғалым, жырау, жыршы, эпик жыршы, соған звондап хабарластым. Одан кейін осы қанша дұрыс деп, мен ана Бекежан өлегенді өлтіреді, содан алты қаздан сәлем айтатын жері бар, аспанда ұшқан алты қаз атайын десем оғымас, қонар болсаң жануар мінекем айдан. Сол қаншалықты дұрыс, менің айтып жүргенім дұрыс па деп едім, бәрін қаратты. Енді бұл осы Қыжыбекті нағыз жеттеп жүрген, кітабын шығарған өзі Аманқос деді, дәл қалай айттың бұрынғы варианты сол. Одан кейін олардан ешқандай өзгертуді кесе хақың да жоқ, құқың да жоқ, кітаптан қалай жаттан өте дұрыс деп солай айта бересің деп алдына өтіп алдым.
1: Ал ендеше бисмилла деп сол Қыжыбек жырына тыңдап көрейік.

0: Әлеке, енді сіз жырға бет бұрғасын, сізден ел салалы жыр дастандар күтетіні белгілі. Үлкен жыр дастандардан толығымен айтатындарыңыз бар ма?
1: Мен енді қожығы батырлар жырынан, лирик ғашықтық эпос жырлардан қысқа-қысқа қылып айтамын ғой, шын керек дастанды көп айтпаймын.
0: Енді біздің әріптесіміз ақын әрі журналист Бауыржан Бабажанұлы. Кейінгі кезде қаламы ұшталып, жыр дастандарға мойын бұрыпты. Дастанын Аманқос орындап жүр екен деген әңгіме бар.
1: Ол былай, Бауыржан Бабажанұлы мынау Бесқаланың Қоңырат дейтін жерінде дүниеге келген, Ақтөбеде көп жылдар болған, қазір Түркістан газетінде мынау Астанада. Енді ауылдана жырауларды, ауылдың баяғы стилін білет, өзі керемет ақын, Бесқала деген кітап шығарып, өткенде соның тұсаукесерін сол Бесқалада жасап қайттық. Өте керемет болды. Сонда оның мынау қамшының құдіреті деген керемет дастаны бар, оны әлі жаттай алмай жүрмін. Содан кейін Пайғамбар қызы деген дастаны өте маған ұнады. Баяғы жыраулардың, жыршылардың, сондай ақын жыраулардың буынымен, несімен жазғанда құлаққа жағымды, жаттауға да оңай. Қысқаша несі, әйгілі Бесқаланың Қоңырат шаһарының маңында Пайғамбар қызы атты қорым бар мысалы. Бұның тарихы былай. Әл-Қисса біз білмейтін замандарда бір пайғамбардың ай десе аузы, күн десе көзі бар, көркем қызы болған екен. Сол қыз бой жеткенде бір патша жаңа қызды айттырып келеді. Өзі батыр, даңқы шыққан патша екен. Қызымды берейін, бірақ әуелі дініме кір дейді патша. Жаңа патшаның діні ғашық болған кәпір болады да. Сонда қыз, әке, аузы түкті кәпірге тигім келмейді. Бір кеме жасап, азық түлік толтырып, мені соған салыңыз дейді. Пайғамбар солай істейді. Анау бір сандық жасайды да, ішіне азық түлікті салып, қызының өзінің айтуы бойынша. Жаңа сандықты дарияға ағыз жібереді. Содан патша теңізді жағалап өкшелеп қуып отырады, ақыры су таязданып кеменің табаны жерге тиетін шамаға жетеді. Патша қуанады, ал қыз қайғырып, е Алла тағала жер жарылып мен кіріп кетсемші деп дұға етеді. Дұғасы қабыл болып, ол кемесі мен сандығымен бірге жер астына сіңіп кетеді. Долы патша сол жерді қаздырыпты, қазылған топырақтан тау пайда болады, жергілікті халық оны домалақ тау деп атайды.
0: Қай пайғамбар екен, аты жоқ?
1: Аты жоқ, несі де жоқ. 24 мың пайғамбар дейді, 33 мың сахаба дейді. Бұның аты да есімі да белгісіз. Бұл аңыз әңгімемен келген, елден елге сол қисса қылып, белгілі ақын Бауыржан Бабажанұлы сол оқиғаны дастан етіп былай деп жырлайды.
0: Ал осын тыңдаймыз онда.

сыры бе, содан соң той жасама кең көсілі бе, алла куә, ку көпірге қор болғанша кетсемсі сандығым.

0: Әлеке, қарақалпақ елі бес қала деген кезде көрудің келе жатқан қазақтың өнері, салт дәстүрі қатаң сақталған жер екені айғақталып тұрады. Бұған дәлел кешегі сонда өткен ақын, жыршы жырауларымыздың дақпыртының өзі жетіп жатыр. Мысалы, арғысын айтпағанда атағы Алталашқа мәлім ақын Төлеген Айбергенов. Жыраулық жолды өзінің дәстүрінде ұстанған Наурызбек Нұржаубайұлы, Өсербай Сәрсенбайұлы сол елдің абыройы, мақтанышы десек қателеспейміз. Сіз өзіңіз де сол өңірдің тумасысыз, сізді ел Наурызбектің, Өсербайдың шәкірті екен деп айтып жатады.
1: Енді Бесқала өңірінде кешеге дейінгі мынау Совет үкіметі тарағанға дейін жыршы жыраулар өте көп болды. Мысалы, көп жерде мынау алағайым заманда тұралап қалғанның өзінде сыр елі жыр елінде біраз бар, ол сақталып қалды. Бірақ біздің елде соңғы кезге дейін осы жаңағы жыршылық дәстүр, кешегі анау Қарасай жырау, Әбдімұрат жыраудың баласы, Наурызбек жырау, Асаубырақты жыраған кешегі Алдаберген жырау, оның ар жағында ұстазы Жалғасбай жырау, көп жыраулар өткен. Сонда енді Наурызбектің шәкірті деп айтады, мен Наурызбектің шәкірті емеспін. Мен ол кісіні көрген де жоқпын. Бірақ ол кісінің записьтерін үнтаспадан көріп, соған ғашық болып, өзімнің шамам келгенше жырлайтынмын.
0: Ендеше ол кісі сіздің рухани ұстазыңыз болды. Кезінде Наукеңді консерваторияға ұстаздыққа шақыртып, біраз уақыт сабақ берген болатын. Ол кісімен кездесудің сәті түспеді ме?
1: Мен Ақтауға көшіп кеттім. Көре алмадым ол кісіні, көрмедім. Бізде ұстазымыз Қалибек Ақтай би деп айтатын. Егер сен Ғарифулланы 100% копировать ететін болсаң, или ұстазыңды 100% жаңағы дәлме-дәл салатын болса, онда өнердің өлгенде сен өйтіп дәлме-дәл салма дейді. Керемет ерекшеліктерін ал, бірақ өзіңше айту керек. Сондықтан же мен енді оққандығым болар, енді оққандағы алған тәрбием сондай. Мен кәдімгі шәкірт болып Өсербай ағаның қасында көп жүрдім. Маңғыстауда ол кісі болды. Наурызбек жырау заманында ол бұл жырды мысалы кәсіп қылған. Ол айылап, апталап, оған алдын айтады, сонау пәленше деген ауылда түгенше деген баласы үйленіп жатыр. Науке соған екі ай шайып, соған барып жырлайсыз. Құрға жырлайсыз деп. Ол жерде кәдімгі бір күн екі күн жырлайтын болған. Сөйтіп ол репертуары да көп, содан ортада тұрады да, тыңдаушы халықтың ретіне қалай, туған жері, ру бәрін сұрап алады да, біледі да, содан ортаға тастайды. Ал тыңдап отқан халайық Едігеден Мәулім Ниязан бастайды. Осыдан мынандай жерлері бар. Едіге Мәулім Нияз Орақ Мамайдан бар, Қарасай Қазидан бар, тыңдауға қалайсыңдар бұны деп бір айтып алады. Содан кейін кешегі анау Нұрпейіс Байғанин Төрехан дейтін дастаны бар, мен де айтам. Төрехан дастанынан тыңдауға қалайсыздар деп бір қайырып алады. Содан кейін мынау табындарда Асаубырақ дейтін дастан бар. Айтып келіп, бұның ерлігі жайлы тыңдауға қалайсыздар. Қобыландыны тыңдауға
0: қалайсыздар.
1: Қалайсыздар. Бәрін 5-6 дастанды, 10 шақ дастанды ортаға тастайды бір сағат бойы. Содан халық ақылдаса келе шай ішіп отқанда, мына дастан айтсын деп оқысуға өтініш етеді. Содан отырып алады да таң атқанша кетеді ана дастаннан шыға алмай. Бір дастанның таң қайтады. Бітіп қалса екінші дастан. Сондай үрдіс кешеге дейін болған. Ол кезде радионың аз заманы, телевизордың аз заманы, компьютер мынау әлеуметтік деген жоқ, халық құмар болып кино көргенде соны таңатқанша сосын ол үйді ұнап қалса келесі ауылға алып кетіп жырлататын болған. Керемет қалыптасқан. Оның барлығы енді қазір бар деп айта алмаймын, себебі бір сағат екі сағаттан артық халықты ұстау қиын, қанша мықты жырау болсаң да деп ойлаймын, өзімнің ойым. Себебі мына зуылдап жатыр. Сен бүгін бірдеңені ойлап отырсаң, адамдар деген уже мына көрермен тыңдарман келесі жаққа кетіп отыр.
0: Жыршы Аманқос Алпыста аталатын хабарымыздың екінші бөлімін осымен аяқтадық. Қатысқан қонағымыз ақын Бауыржан Бабажанұлы. Қазақстанның халық әртісі Ғарифулла Құрманғалиевтің Алтын Қордағы үнтаспасы берілді. Хабардың авторы әрайтамана журналист Қошан Мұстафаұлы, әуенмен әрлеген Сағыныш Аманбайұлы. Жалғасын алдағы хабарда тыңдай аласыздар. Әуе толқынында келесі тілдескенше бас аман, бауыр бүтін болсын, ағайын.
2: Соңғы жылдары елімізде көптеген маңызды өзгеріс болды. Әділетті мемлекет болу үшін біз заң мен тәртіпке бағынатын қоғам құрып жатырмыз. Сондай-ақ ауқымды реформалар жүргізіліп жатыр. Мұның бәрі ең алдымен өскелең ұрпақ үшін жасалуда. Қазақ жастарының болашағы жарқын, жолы ашық. Сонда Қазақстанымызды әділетті, таза, қауіпсіз және өркендеген озық ел болмақ. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
3: көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Жамағат Темірғалиевтің шығармасы «Сынтас», орындайтын Дина Нұрпейісов атындағы академиялық халық аспаптар оркестрі.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 11.
1: Алатаудан асатын асқар жыры. Естілсін шар тарапқа шалқар үні. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Намыс та қанмен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Айтбай Хангелдиннің сөзіне жазылған Қапа Мусиннің әні «Почтальон», орындайтын «Видмен» тобы.

0: дүниеде әділдік пен адалдықты ту еткен адамнан артық ешкім жоқ. Шоқан Уәлиханов.
1: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Абайдың әндерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тастау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.

Өлім көз қоймаға ауыз бір сололуды тарта алсаң тауып ей, айдың көлдің ей, қоңыр қазын, ахахай, ахахай.

Таңмен кешке дейін түлкі қағып бөлісіп байлап алса ей қанжығаға. Ах-ха-хай, ах-хай, ох-хо-хой, ох-хо-вей. Сол күні күн кеш

ол қызға бір жеңгесі қастау келсе, шешесі желік бөлі би жастау келсе, ахахай ахай охохой охой. Бір жігіт кездігіммен түлкі сойып қалжың мен әзіл сөзіндей бастай берсе, ахахай ахай охохой охой. Ол жігіт бастай берсе әзіл сөзін төрт қылып, мұрзо тұрса ей екі көзін, ахахай ахай охохой.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-інің еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Шалқар ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.

0: Елордада сағат 12.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Шөмішбай Сариевтің сөзіне жазылған Владимир Петерцевтің әні «Дос керек» орындайтын Ернар Жұматаев.

Бақытжан Ауданбайдың сөзіне жазылған Ержан Серікбаевтың әні «Сен қасымда болмасаң» орындайтын Сүлеймен Ибрагимов.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
1: Кәкімбек Салықовтың сөзіне жазылған Мұратхан Егінбаевтың әні «Үш арыс» орындайтын Махмұт Тобажанов.

0: Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.
1: Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
2: Халық күйі бұлғын сусар орындайтын сазген сазы фольклорлық этнографиялық ансамблі.

0: Қазыдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.
1: Жыр ғұмыр. Шалқар радиосында жыраулар шығармашылығы.
2: Құрметті тыңдарман, енді Әбубәкір Кердерінің термелерінен концерт тыңдаңыздар. Жарандар кеңес жазайын орындайтын Әділбек Сарин.

0: Арман, сіздер Әбу Бәкір кердерінің термелерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 13.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, атамекен.

0: Шалқарды ғана таңдаған тыңдаушыға алғыс арнадан. Шалқар радиосы.
1: Тәртіп дегеніміз заңды сыйлау, заңға құрмет, өзіңе деген құрмет. Тәртіп бар жерде адалдық бар, әділдік адамның ар-ұяты. Ал заң мемлекеттің тірегі. Бұл өмірде бір-бірімізге әділ болсақ, ешқандай даудамай болмайды.
2: Көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені? Мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Шөмішбай Сариевтің сөзіне жазылған Кеңес Дүйсекеевтің әні «Асыл ана» орындайтын Жұбаныш Жексенұлы.

0: аялаумен өтермін.
1: Ұлықбек Естәулетовтің сөзіне жазылған Төлеген Мұхамеджановтың әні «Періште қыз», орындайтын Бақытқали Қонысбаев.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 14.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: халық әндері қасиетті ғұм, қастерлі сезім, тылсым әлем. Халық әнінің ішкі сырын ұққыңыз келсе, Шалқар радиосын тыңдаңыздар. Құрметпен Алтын Иманбаева.
1: Халық әні ауғайша орындайтын Алтын Иманбаева.

0: Көзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Құрметті тыңдарман, енді Асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылып алынған күйлерден концерт тыңдаңыздар. Бапыштың күйі Қара жорға, орындайтын Төлеген Момбеков.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Асыл Мұра жинағынан үнтаспаға жазылып алынған күйлерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Қоқысты сұрыптау, су мен жарық үнемдеу, қоғамдық орынды білдірмеу аса маңызды. Бұл біздің қоғамның қалыпты қағидатына айналуы қажет. Экологиялық ағарту ісіне айрықша мән берген жөн. Мұны Таза Қазақстан компаниясының негізгі бағыттарының бірі деуге болады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

кәнекей әндетейік, өмірді сәндетейік, бәріміз тендесейік, теңдесейік. Көзгерген қарындасай, билеші қарылмасай, өзгені сағынбасай.

достасы балайық, өмірлік болайық. Билейік топ басайық, аяқты дөп басайық, мәңгіге достасайық, достасайық.

Бәкір Тәжібаевтың сөзіне жазылған Ескендір Қасанғалиевтің әні «Елігім еркем» орындайтын Венера Қармысова.

0: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.
1: Жыр ғұмыр. Шалқар радиосында жыршы термешілер шығармашылығынан концерт.
2: Құрметті тыңдарман, енді Ақылбек Тасқараұлының орындауындағы жыр термелерден концерт тыңдаңыздар. Қашаған жыраудың термесі «Мен қыран құс едім желдеген».

қорықсаң зәрең кетіп, Құдайыңнан Құдайдан шын қорықсаң зәрең кетер. Қабырыңды қазушылар тереңдетер, үш қабат ұрандырар бөзге бегілер, көсілтіп екі аяғың сереңдетер. Үш қабат өлсең ұрар бөзге бегілер, боларсың бұл түріңден көзге бегілер.

Деге тартқан жаппар парыз міндет аларсың, қылсаң құрмет етсең шын ет. Намазын оқып жүрген көбі қилап, кім парыз, кімі уәжіп, кімі сүннет. Талай жан бұл дүниеден өтті, жылай дүниеде қан өткен жоқ насухадайы.

0: Елордада сағат 15.
1: Ырғақты әуен қалқысан, шалқармен көңіл шалқысан. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласы.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Құрметті тыңдарман, енді Қали Байжановтың орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Халық әні Тысанбай.
2: Құдай өмір аяқ бас болдық, болаға келменен ой жақ басы болдық. Көргөнсің ей,

кәрілік ей, қатты шоққан ай жынымен тең болған сон, көзім көмес ау құлағым кел. Түнесем ей, әудегің ай жазылмасым, іздесем ел.

0: わりたたりたいたい、わりたたりたたいたい、わりたい。
1: Жарылғап бердінің әні шама.

шақта ауырып бақса дайым күйғашы. Қоз үйден тәң алдында күйу шығар артынан қалал жарау бетін басып, мойны дой ақ білекті ярта салып, айырлар атландырып амандасып. Келген шейін дайналып кім бар кім жоқ, ей қалқау тіліңдәп біл аузыңды ашып, тұсыңның сары мойның жаудырасын, нелік бен әлуа қилау қалдырасын. Ақсың қыралма мойын шайдыда, бүгінімді әр уақила қалдырасын. Салдыртып салғырыңмен келгілімді, кіргізбей босағанда ұталдырасын. Айбаттен сотта құрғын пір құрардай, шашыңа таққан жолтың салдырасын. Ай жарық дереденің дәл түбінді, төсілікті сүмбіл шашын салбырасын. Жаңышқан ұясынан балағаздай, қалқаттай

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Қали Байжановтың орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап – жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
2: Жақсылықтың бәрі-бәр меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

Атадан қалған асыл сөз. Әлішер Навай. Тасқын сел қырып жойып құтырады, апаттан халық қалай құтылады. Шыдамы таусылғандар көріп қайғы, кетем деп топан суға қорықпайды. Жетелеп суық сезім әрекеге, ұмтылмақ әке ұлына бала әкеге. Араға өшпенділік кіріп алар, бір өліп отбасында бірі қалар. Қанына әке шөлдер өз ұлының, баласы құртқан жасық көзін мұның. Кездессе ағайынды тосын қазір, бірінің басын бірі кесуге әзір. Бұзылып достардың да пейілі не бір, адамдар жүрегінің мейірі кемір. Айырып наданымен білгірлерін, танысып қол астында кім жүргенін, дананың аты дана қанша айтсаң да, ұсақтан ұлы шықпас қамп айтсаң да. Қандайлық татымсызда құн болмақшы, бағасын әр нәрсенің білген жақсы. Кемеңгер кішіреймес, илесең де, сүмілік қырға шықпас, сүйресең де. Тас бекіп, қазына тасып, шалқыр өргі, әділ заң билік құрған алтын елде. Орнаса түзу тәртіп халыққа бақ, патшаның атақ даңқы шарықтамақ. Ит сабан жей қоймайды сабасаң да, мұжымас жылқы сүйек қамасаң да. Болмаса құдай атып жын қақтырған, қасқырға сеніп қойды, кім бақтырған? Жырқыштың жырқыштығын дәл ескермей, ет бермеу арыстанға өріс көл қой. Арыстан ашықтырсаң, жоқ тойлай ма, бас салып бақташысын жеп қоймай ма? Алтын тәж, таз басына қонама нақ, қарғаны керегіне томағалап. Ағиға ақша бұлттан араспай ма, томаға соған ғана жараспай ма? Келіспес сәнді кежім көгесекке, қасынадан қыңқ етпейді көрешекке. Жыланның басын езіп жаншығаның, жолыңды қас күнімнен аршығаның, жыланды маңайыңа жайлатқаның, емес пе өзіңді өзің жайратқаның? Жыланға әуестікті қоймағаның, ажалды мойынға сап ойнағаның, көктөбет босағада ырылдайды, төр жақта тарғыл мысық пырылдайды. Ит түзде қотаныңды қорғап бағар, мысықтан тышқан күнде жорғақ қағар. Тоқтықта мысық пен ит семіреді, сүт ішіп күнді сүйек кеміреді. Ашықса кетер әбден кетеу де, жым жылас тайып тұрар екеу де. Айтайын терең толғап тоқта берек, тағы бір қасиетті шаққа керек. Асылдың айырғандай қандайлығын, адамның байқай білсін жан байлығын. Көмірді дей алар ма кім қара маржан, әйнектен ғаухар сірә бола марзан. Ақықты қандай адам тасқа балар, керішпен қыштың орны басқа болар. Жұлдыздар бір-біріне теңгелер ме, әр түрлі әлемдегі пенделер де. Танытпай нақ бейнесін жындығылар, аспанның қабағындай мың құбылар. Кейбіреу күндей күлер жан елжіреп, кейбіреу қара ниет,

0: Елордада сағат 16.
1: Халықтың кемеліне келіп өркендеп өсу үшін ең алдымен азаттық пен білім қажет. Шоқан Уәлиханов.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 710.

Домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: соңғы жылдары елімізде көптеген маңызды өзгеріс болды. Әділетті мемлекет болу үшін біз заң мен тәртіпке бағынатын қоғам құрып жатырмыз. Сондай-ақ, ауқымды реформалар жүргізіліп жатыр. Мұның бәрі ең алдымен өскелең ұрпақ үшін жасалуда. Қазақ жастарының болашағы жарқын, жолы ашық. Сонда Қазақстанымызда әділетті, таза, қауіпсіз және өркендеген озық ел болмақ. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Бабамның сөзі — көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Шалқар радиосы, сұлу саз, көркем сөз. Асқа ғанның арнасы.

0: Шалқар радиосы.
1: Махамбет Өтемісұлының кермесі «Еңселігім екелі» орындайтын Мейрамгүл Орашева.

0: Елордада сағат 17.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқар мен шырайлы.

0: халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
1: Мұзафар Әлімбаевтың сөзіне жазылған Илья Жақановтың әні Алматы кешінде орындайтын Қайрат Байбосынов.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды құптастау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп, дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр орындаушы шығармашылығы.
1: Құрметті тыңдарман, енді Айгүл Батырғайырованың орындауындағы күйлерден концерт тыңдаңыздар. Құрманғазының күйі «Қайран шешем».

0: құрметті тыңдарман, сіздер Айгүл Батырғайырованың орындауындағы күйлерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Намыс та қан мен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: бесігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Құрметті тыңдарман, енді Байғали Досымжановтың орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Біржан Салдың әні «Бурылтай».

0: Елордада сағат 18.
1: Жолға шықсаңыз, берік болыңыз. Шалқар сізге серік болады. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі. 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітов атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.

Бабамдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Сүгірәлі Сапаралиевтің әні «Жолдызым», орындайтын Қадырәлі Болманов пен Қарақат Әбілдина.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосының ұлтқа қызметі ерекше. Ұлттық радиомыздан қазақтың әні мен күйі үзілмесін. Ізгі тілекпен мен Ерлан Рысқали.
1: Сәкен Сейфуллиннің әні «Тау ішінде» орындайтын Ерлан Рысқали.

0: Елордада сағат 19.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: әгугай қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
1: Исраил Сапарбаевтың сөзіне жазылған Алтынбек Қоразбаевтың әні «Қара шағаз» орындайтын Сандуғаш Стамғазиева.

0: Тәртіп дегеніміз заңды сыйлау, заңға құрмет, өзіңе деген құрмет. Тәртіп бар жерде адалдық бар, әділдік адамның ар-ұяты. Ал заң мемлекеттің тірегі. Бұл өмірде бір-бірімізге әділ болсақ, ешқандай дау-дамай болмайды.
1: Сөзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: күй, құдірет, күй, кие.
1: Құрманғазының күйі «Қош аман бол» орындайтын Руслан Баймурзин.

0: Елордада сағат 20.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды

Қымбатты радио тыңдаушылар, әуе толқынында айтыс бағдарламасы. Бүгінгі бағдарламада Астана қаласында өткен этносаралық республикалық ақындар айтысын ұсынамыз. Қазір өзбек ұлтының өкілі Акрам Ирисметов өз ұстазы Нұрлан Ақынмен және моңғол қызы Салтанат Жаба өз ұстазы ақын Алтынгүл Қасымбековамен айтысқа шығады. Айтысты бастайтын Акрам Ирисметов.

Алатын болсаң ала ғой, беретін болсаң бере ғой. Кететін болсаң кете ғой, келетін болсаң келе ғой. Өгізді сатып келдім дейді, оныкі есек дәме ғой. Алам деп көйлек көншекті, саудагерлігін көрсетті, жабысқақ мынау кене ғой. Базардың бәрін біліп тұр, аттарын жатқа ұрып тұр, саудагер пысық неме ғой.

Апкерімде бес бала, менде де бар бес бала. Әлемді қолмен тербеткен келіп отыр қосанай. Акрам деген атың ғой, байқаймын мынау батыл ғой. Арманда бала арманда, пісіремін деп мангалға. Жандағы жеңгесін шашлық қылып жатыр ғой.

Жеңешемнің жағдайын уайымдайын, аузыңды астамақтан айырмайын. Әзірге палауыма қанағат қыл, құрбандыққа шалатын қойымдайын.

менен жетекшіңнен сұрашы жете ме екен. Ойпырмай мынау менің маңғол жеңгем, ағайын бетерден де бетер екен. Қасымдағы отырған адамдарды қасқағымда ұмытып кетеді екен.

мәңгілік мекеніне кете барды, мұхтардай бір туатын дарындадам. Отанын шексіз сүйген дара тұлға, отырардың төсінде дабылдаған. Алып қашпа әңгіме жүріп жатты, кең сайда жатады деп дабырлаған. Алайда Қасым Жомарт Кемелұлы дер кезде

Екі көзі жарқырап шамдай болған, екі беті томпиып нандай болған. Алтын гүл жеңешемнің ақ пейілі, ақпандағы ақ ұлпа қардай болған. Басындағы үкіге қараңыз.

енді еліме көшемін, өсіретін де осы елім, өшіретін де осы елім. Алла бе...

0: құрметті радио тыңдаушылары, сіздер айтыс бағдарламасынан Астана қаласында өткен этносаралық республикалық ақындар айтысындағы өзбек ұлтының өкілі Акрам Ересметов өз ұстазы Нұрлан ақынмен және монғол қызы Салтанат Жаба ұстазы ақын Алтынгүл Қасымбековалардың арасында өткен сөз сайысын тыңдадыңыздар. Бағдарламаны әуе толқынына дайындағандар редакторы Мейрамгүл Нығымет Исатайқызы, ал музыка мен көркемдеген Нұрғанат Қасым Кембай. Айтыс өнері өркендей берсін ағайын.
1: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-інің еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Шалқар ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Қалқаман Жүнісбекұлының шығармасы «Күй күмбезі тәттімбет» орындайтын отырар саз оркестрі.

Елордада сағат 21. Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.

Жақсылықтың бәрі-бәр меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: құдірет,
1: күй,
0: кие.
2: Байсерке Қылышұлының ұран күйі орындайтын Ербол Тұңғышұлы.

0: Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.
1: Әгугай. Қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Шалқар Естеннің сөзіне жазылған Ерлан Орынбасаровтың әні «Ойлама ойламайды» деп орындайтын Ерлан Орынбасаров пен Баян Нұрмышева.

0: Елордада сағат 22.
1: Армысыздар, қадірлі тыңдарман, жақсы күннің жақсылығы мол болсын дей отырып, назарларыңызға «Шарықтай бер Шалқар» атты Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына арналған концертімізді ұсынамыз.

0: Ақтаң мен амандасып алашыма, қазақтың қартына да баласына, шартараптан жеткізген шаттық хабар елімнің ұлан ғайыр даласына.
1: Асқан асу, басқан жол, бар тағдырың, жұртымның жомарттығын, дархандығын, ұлтымның дәріптеген құндылығын, шарықта шалқар үнім, шалқар жырым.
0: Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, менің радиом шалқарым деп келген құрметті тыңдарман.
1: Армысыздар, ұлттың жариясын мерейтоймен арнайы құттықтап келген қадірлі көрермен.
0: 1966 жылдың 1-ші қаңтары күні кешкі сағат 19:00-де дауылпаз диктор Әнуарбек Байжанбаевтың хабарлауымен әуе толқынына шыққан Шалқар бағдарламасы бұл күнде ұлттық радиоға айналды.
1: Тәулігіне 18 сағат бойы 100% қазақша хабар тарататын Шалқар радиосы өзінің 60 жылдық белесінде ұлттық руханиятқа үздіксіз қызмет етіп келеді. Шалқардың басты артықшылығы ел ішіндегі ғана емес, сыртта жүрген бауырларымыз да қазақ үнін, қазақ әнін, қазақ күйін біздің бағдарлама арқылы тыңдап, жүректеріндегі сағынышын басады.
0: Шалқар радиосы республикадағы тек қана қазақ тілінде ұлттық руханиятын ұлықтайтын жалғыз арна. Радио қазіргі кезде ел аумағының 73%-ын қамтиды.
1: Мінекей, елім, қазағым, ұлтым дейтін жандар тыңдайтын Шалқар радиосына 60 жыл. Әуе толқынында 60 жыл. Олай болса, алғаш рет республика сарайында ұйымдастырылып отырған Шарықтай бер Шалқар атты мерейтойымызға қош келдіңіздер!

0: Ал енді бүгінгі кеште Бақыт мырза құттықтау сөз кезегін радио ардагері, Шалқардың 59 жылдық тарихының куәсі Руслана Құдайбергенова мен әйгілі дикторлар, алтын дауыс иелері, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткерлері, дауылпаз диктор Әнуарбек Байжанбаевтың шәкірттері Сауық Жақанова апамыз бен Аманжан Серіков ағамызға береміз.
1: Мен қазір алғашқы буын өкілдерінен қалған жалғыз адам болғандықтан біздің ағаларымыздың жолын жалғастырып, ұрпақтар жалғастығын көрінісі болып отырған Шалқар радиосын бүгін сөйлетіп отырған ұжымға, осы журналистерге, Қазақ радиосының басшылығына, Қазақ радиосы мен телевидение корпорациясының басшылығына, Шалқар радиосының бүкіл ұжымына үлкен рахметімді.
0: Көп рахмет, апа.
2: Қымбатты Шалқар радиосының тыңдаушылары, бүгінгі мына сарайда сіздер Шалқардың 60 жылдығын бірге тойлауға, құттықтауға келіп отырғандарыңызға мыңда бір рахмет.
3: Бата беріп, тілек айту, бабадан қалған аманат, Құдай сіздерге жақсылығын беріп, болайық сау сәлемет. Еліміз аман болсын, деніміз сау болсын. Айналамыз айтын көлге толып, жер бетіндегі жері құйерге, ай астындағы айбын делге айналған, босағасына бақ құсы байланып, қыдыр дарыған ел болуды Алла Тағала бәрімізге нәсіп етсін. Әумин.

0: Шәмші атамыз бір жылдары еңбек еткен.
1: Шынында да осы Шәмші ағамыз да, Илья Жақанов аталарымыз да, жаңа алдарыңызда сөз сөйлеген Руслана Құдайбергенова апайларымызбен бірге қызмет еткен Шәмші ағаларымыздың көптеген әндеріне өлеңдер жазған Нұрсұлтан Әлімқұлов аталарымыздың барлығы осы Қазақ Шалқар радиосында ортақ қызмет атқарған.
0: Иә, біздің шаңырақ, киелі шаңырақ, қасиетті шаңырақ. Бізде әйгілі ақиық ақын Мұқағали Мақатаев та еңбек еткен, диктор болған. Сондықтан да әлі талай тұлғалар қанат қағып ұшары, сөзсіз қадірлі көрермен.

0: Ягүлеке, Қазақта сөз бар, жалғыз адам қорған болмас, жалғыз ағаш орман болмас дейді. Шалқар шарықтап, қырандай көкте қалықтап тұрса, ол әуелі қара ормандай тыңдаушылардың арқасында. Өйткені құлағыңызды радиоға төсесеңіз, атқан таңда да, шаңқай түсте де, кеш батқанда да, түннің ауған кезінде де Шалқар радиосына сәт сайын хабарласып жататын қарт та, мектеп жасындағы бала да, балабақшаға баратын бүлдіршін де бар.
1: Иә, соның бірі әрі бірегейі, қадірлі көрермен, бәріңіз де біздің тыңдаушыларымызсыздар. Бірақ алдыңғы толқыннан қазір сахна төріне шығатын Құлсарыдан келген 85 жастағы Дисәлі Әл Құлсари атамыз. Және кішкентай балапанымыз Ақжүрек Мархабатұлы сахна төріне шығарсақ.
0: Қош келдіңіз Алматыға.
2: Қош келдік. Ассалаумағалейкум, құрметті радио тыңдаушылар. Хал жағдай, көңіл күй, денсаулық, ауа райы 106.5. Енді құрметті көрермендер, 85-ке келдік. Соның енді Қазақ радиосы, Шалқар радиосы бәрінде тыңдап келе жатқанымызға 72 жыл болды. Шалқар радиосы 60 жыл бойы тыңдап келеміз. Мен өзі орыс оқыған адаммын. Қазақшаны ән салуды да сөз сөйлеуді де бәрінде әуелі Құдай қалды үйреткен Қазақ радиосы мен Шалқар. 60 жыл тарих, 60 жыл жыр. Тыңдарманға болған сенім мен нұр. Шалқардай шалқып үндері асқақ, жаңғыра берсін мәңгілік сыр. Рахмет.
3: Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Қазақ әні аспанымызда қалықтай берсін. Шалқар радиосы шарықтай берсін. Рахмет.

Қадірлі тыңдарман, сіздер «Шарықтай бер шалқар» атты концерттік бағдарламаның радио нұсқасын тыңдадыңыздар. Бірінші бөлімін назарларыңызға ұсынған Гүлмира Әділханқызы Әлібай, Советхан Қоңырбай.

0: Елордада сағат 23.
1: Армысыздар, қадірлі тыңдарман, жақсы күннің жақсылығы мол болсын дей отырып, назарларыңызға «Шарықтай бер Шалқар» атты Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына арналған концертімізді ұсынамыз.

0: Жалынды жастық, өшпейтін оттар, нұр жүгер. Қай жаққа барсаң, әнімен ылғи бір жүрер. Көңілің өсіп, оңаша ойда отырсаң, дауысын естіп, жүрегің жанып, елжірер.
1: Бұл ұжымда халықтың кіші арманы, шыңдалған достық мәңгілік бірлік қалданы, жайқала бермек заманның желімен, өңін бермейтін жастықтың жасыл орманы. Ақын Тұманбай Молдағалиев атамыз кезінде осындай арнауын жолдаған екен. Ал қазір Серік Тұрғынбековтің өлеңіне жазылған өзінің тамаша авторлық әнімен, яғни «Аңыз адам», «Аңыз ансамбль», «Мұрат Құсайынов» және «Дос Мұқасан ансамблі».

Бүгінгі Шалқар радиосының тойы тек ел аумағында ғана емес, сонау Алатаудың арғы бетінен асып келген қырғыз бауырларында ыстық ықылас қошеметімен жалғасуда. Сондықтан дәл қазір сахна төріне Қырғызстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, бүгінгі кештің қонағы Тоқтабыбы Черікчиеваны және Жазира Әбілжанованы арнай би ансамбльмен сахна төріне шақырайық. Халық әні «Гүлдер айым» қошеметтеріңізбен.

Ған сұп-сұлу менің досым Гүлмира ханымдың чақырысы менен келіп отырам. Тойыңыздар той қылансын. Мұндан дағы үркінді өсіп, шу радиоуыздың жыл сайынғы юбилейіне келіп қатысуға Құдай талам насип етсін. Бар болыңыздар, бір туғандар.

0: заман.
1: Шалқар радиосы қаншама әуендерді бүкіл қазақтың құлағына жеткізген радио, біз құрметтейміз, сыйлаймыз. Біздің өнеріміздің көш басшысы. Енді рұқсат болса, сіздерге арнайы осы Шалқар радиосының әнұран жазып келдім ғой мен. Сіздердің ұжымдағы барша қызметкерлер шақырайын. Тыңдаңыздар, сіздерге бір сюрприз жасап келдім.
2: Керемет,
3: бәрекелді. Ендеше ұшқын бауырымыздың осы өтініш тілегін орындап, Шалқар радиосында қазіргі таңда қызмет етіп жатқан әріптестерімізді аттарын атап-атап сахна төріне шақырайық. Сіздердің қошемет ықылас пейілдеріңізбен Шалқар радиосының бас редакторы Болатбек Төлепберген,
2: редактор-журналист Оңғарбек Құрал,
3: редактор-журналист Жанар Оразымбет,
2: редактор-журналист Гүлбағыш Бостан,
3: редактор-журналист Гүлнәр Шалабайқызы,
2: Гүлбану Алпамысқызы,
3: Нұржамал Хасанқызы,
2: Мөлдір Жамбаева,
3: Ерасыл Серікұлы,
2: Нұргүл Айтқали,
3: үйлестіруші әкімгер Сәттібек Рахымжан,
2: бас инженер Ербол Хасенов,
3: әнші эфирлік дыбыс инженері Лашын Мұратқызы,
2: Қайсар Ердеш Тұрмағанбетұлы,
3: Ерхат Қойшыбаев,
2: Ербол Ерсінұлы,
3: Данияр Сатпаев және Айзат Еспай,
2: Советхан Қоңырбаев,
3: Ақзер Қазыбекқызы.
2: Қошеметтеріңіз ардақты, қадірлі көрермен,

0: Қадірлі тыңдарман, сіздер «Шарықтай бер шалқар» атты концерттік бағдарламаның радио нұсқасын тыңдадыңыздар. Екінші бөлімін назарларыңызға ұсынған Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Сәбитхан Қоңырбаев.
1: Шалқарды ғана таңдаған тыңдаушыға алғыс арнадан. Шалқар радиосы.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.